0: Så skoinga ka valia.
1: O feit foltava.
0: Ole limang o fiku Great South Road man kau. Pe vilile o vad se lau dima o dua dua konfa.
2: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vali.
3: O etau sa ili sinofuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au ta wina o lau tama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. Olo o latou sa ilia fo ini faya onga Pasifika, mo o latou falea onga I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I se ngaluenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima fator fitu. Ovalu selau, luono lima
4: Fatal fitu. Lusamu valu lewutele tula valu le pokalame malu le tae alwiri Samoa. Fafetai fa'amalo fafetai. Tato umo nei matua foi mo moli tamaitila o ngare nei tae alpese le mo oema leone high school. Malo lava